0: 我爸爸妈妈是要生我。
1: 你问他我要不要我哎他把我告诉你在这里成为你俩的父亲我只说我阿贝娘
0: 你只要生了他的妈你生了我
2: 也不你只要 no power on earth
1: 我可以他妈是我
2: 阿布拉麦库玛
1: 走走走走
2: 阿布拉麦库玛阿拉巴娘娘
1: 干嘛帮帮帮帮我哭你不要哭
2: 了
1: 我
2: 怎么也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也比你也